سب کو تم ہی تیور ساوے، اوسر کرو ہمارا پورا جیو، درسن تیرے پون پنیتا، آتم گڑھ بکھم تنا ہی جیتا، تم داتے تم پرخ بداتے، خود جیوڑ ابرنا سورا جیو، رین سنتن کی میرے مکھ لاگی، درمت بنسی کبود اپاگی، سچ کر بیس رہے گن گائے، نانک بنسے کورا جیو، ماج محلہ پنجواں، وسرنا ہی ایوڑ داتے، کر کرپا پگتن سنگ راتے، دن سرین جیوں تو دتے آئی، ایہو دان موہے کرنا جیو، ماٹی اندی سرت سمائی، سب کچھ دیا پلیا جائی، اند بنود چوج تماسے، تد پاوے سو ہونا جیو، جس دا دتا سب کچھ لینا، شکتی امرت پوجن کھانا، سیج سکھالی شیتل پونا، سہج کیل رنگ کرنا جیو، سا بدھ دیجے جت وسرے نہیں، سا مت دیجے جت تد تیائی، ساس ساس تیرے گن گاواں، کوٹ نانک گر چرنا جیو، ماج محلہ پنجواں، صفت سلان تیرا حکم رجائی، سو گیان تیان جو تد پائی، سوئی جپ جو پرب جیو پاوے، پانے پور گیانا جیو، امرت نام تیرا سوئی گاوے، جو صاحب تیرے من پاوے، تو سنتن کا سنت تمہارے، سنت صاحب من مانا جیو، تو سنتن کی کریں پرتپالا، سنت کھیلیں تم سنگ گوپالا، اپنے سنت تد کھرے پیارے، تو سنتن کے پرانا جیو، ان سنتن کے میرا من قربانے، جن تو جاتا جو تد من پانے، تن کے

آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں، آپ کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، تب پروان سس نسان جا تو آپ کرے فرمان، آپ کے داتا آپ پرت پال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلا پنجواں، ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا، میا کری پورن ہر رایا، رہاؤ کہو نانک جاتے۔

این پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پو سر ناگت نظر نہالا رہاؤ جے دیکھو تے رو رہے رکھ رکھن ہارا تُو داتا پگتا تُو ہے تُو پران ادھارا کرت پیا اد اور دی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سینا اندھیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبدے پھر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاش پتالا گرمت نام نام اسرے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میر نہ چوکے لاہا سچ پاوے गौड़ी मैला पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए नवेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यो कही है बिन गुर पंख ना सूजे चित बिद निर्भय है खोटे को खरा कहे।

ناہے آپ پلائے نانکا پچ پچ جو نی پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ستگرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندیشے مٹ گئے جم کا پو چھٹ کام کرودھ بریائیاں سنگ سادھو ٹٹ وین سچے دوجا سیم دے ہوئے مرسن بٹ نانک کو گر بخشیا نامے سنگ جٹ سلوک محلہ چوتھا تپا نہ ہووے اندروں لوبی نت مایا نو فرے جج مالیا اگوں دے سدیا ستے دی پکھیا لے ناہی پچھوں دے پچھتائے کے آن تپے پت وچ بہا لیا پنچ لوگ سب ہسن لگے تپا لوب لہ

کوئی لگو نہیں ایہو ستگر ہے فٹکاریا ہر کے در ورتیا سو نانک آکھ سنایا سو بوجے جو دے سواریا سو بوجے جو دے سواریا محلہ چوتھا ہر پگتا ہر آرا دیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن پگت نت گاو دے ہر نام سکھدائی ہر پگتا نو نت نامے دی وڈیائی بخشین نت چڑے سوائی ہر پگتا نو تھر کری بحالین اپنی پیج رکھائی نندکاں پاسوں ہر لیکھا منگسی بہو دے سجائی جیہا نندک اپنے جیے کماو دے تے ہو فل پائی اندر کمانا سر پر اگڑے پاویں کوئی بہترتی وچ کمائی جن

تو ہوئے رہو تولے پرگاس اجارا، نو کر دیکھ جو کامن پولی بس انوپ نہ پائی، کہت کبیر نوے کر موسے دسویں ست سمائی، گوڑی مائی موہے ابرنا